0: ダイマンサー5994フライヘリング170ベクター2テイミシーストロメンテイン9000
1: ハイリング170ディセンプテイン9000ジョーカーのファーストアート
0: ダイマンサー5994ベリファイヘリング170ディストロメンテイン9000
1: Heading 170 and descending 9000, join cargo 594.
0: This 160, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 7 DME. Contact Narita Tower, 1-35.
2: Reduce speed 170, 170 to 7 miles, and 118.35, squeeze 160, don't go there.

0: ヤマハ5974ターンライトリング220リデュース P21970 の。
1: Right 230, right 230, right reducing 190, 中央からの、パラダイス。
0: ヤマハ5974 heading 220。
1: あ、そう、220。
0: ヤマハ5974 reach more navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis careful Zulu runway 34 right approach.
1: Navigation Temis and clear the other Zulu 345 maintain 5000 Chicago 5994

0: 这些不是说我往外面的楼梯过去。
1: 夜間と4番目の投資は東京エクスプレス10ドラムチートワイタプロセビアルタさんご来場
0: 現在来自路上为
2: Descendant 1000 Juliet is current QNH 3007 Virginia 221, Descendant 6000
3: Descendant 6000, Virginia 221
2: Air Canton 4119, Descendant Bravo 150
0: Standby level 150, Air Canton 4119

0: 夜間トップ419アプラーディング040ベクター中心メインテンプラボ150
1: エアカントン4119ヘディング040ディサルメンテンプラボ150
0: エレメン6マウンプラディング180ベクター2セミディサルメンテン9000
2: エレメン180ディサル9000エレメン6

0: 日本カゴ202コンテクト成田タワー11802。
1: 112日本カゴ202。
0: ジニア201ターンワイテリング200ディスタナメンテン5000。
2: Right turn heading 200, descend maintain 5000, continue 201.

0: 夜間と419ラディタルメンテ
1: 6000
2: 夜間と419ラディタルメンテ
1: 6000夜間と419
2: Junior 221, reduce speed to 170 knots, Juarez. Contact Narita Tower, 1180.

0: オレンジャイナー102、フライヘリング180、ベースカートセミス、ディセナメインテン9000。
1: ヘリング10、ディセン9000、ジャラ102。
0: AIP 568、リデュースピリティ170ノットアレス。
2: スピード170アレス、AIP 568。

0: エアピーチ570リクレディレクトビクセンディスのメインチェーン11000
1: リクレディレクトビクセンディスの11000エアピーチ570
2: 東京プーツクリアネア2129テスティングフライレベル1674フライレベル150パイクリインフォメーションバイク
0: クリアネア2129東京アプローチエクセクタルズールランウェイ34ライトアプローチクラビアスワンプ35レボ
2: ーエクセクアイレスズールランウェイ34ライトアプローチエンスワンプ10号ライトクリアネア2129
0: クリアネア2129メインテンフライレベル150
2: メインテンフライレベル150クリアネア2129

0: これには2129フライヘディング180ベクター2テミスリサラメインテン9000トーザン。
1: フライヘディング180エンティセン9000トーザン、コリアには2129。
0: ヤスト701リクレディレクトビクセンリサラメインテン11000。
2: ダイレクトビクセンディセンディング11000ヤスト701。
3: Good approach and then 612, running inside about 280, descending inside about 240, beach Mike.
0: French China 612, Tokyo approach, Money Runway 34 right, will be Lutas Tango, level, descending 10, flight level 180.
3: Runway 34 right, here we are Lutas Tango, arrival, descending 10, flight level 180, French China 612.
0: Tokyo approach, FPC 733, Tokyo approach, runway 34, right, clear of air, swamp, tango, level, cross, grip, at flight level 150. FPC 733, farm, cross, grip, at flight level 150.
4: これ
0: が612リクレディレクト、ヴィーナス、リサナメインテン、フライトベル150、キャンセル、ヴィーナス、リセクション。
3: ダイレクト、ヴィーナス、リサナメインテン、フライトベル150、キャンセル、ヴィーナス、リセクション、オレンジャー、612。
0: APT570、フライヘディング、190ベクター、トゥ、テミス、リサナメインテン、5000。
1: Flying 190, descend 5000, average 5000.
0: Korania 2129, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Korania 2129.
0: Premier 733, Roger, cancel grip restriction, and now descend maintain 11000.
3: Tokyo approach, orange line, 408, leaving flight 288, descending to flight 240 by Mama Street Mike.
0: Orange line, 408, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Lutas Tango, level, descend maintain, flight level 150.
3: Clear via Lutas Tango, level, descend maintain.
0: ヤスト701フライヘディング180ベクター2テミスディサナメインテン9000
2: フライディング180ディセンディング9000ヤスト701

0: オレンジライナー408、リジウムノーマルスピード。
1: リジウムノーマルスピード、オレンジライナー408。
0: エアプレミアム733ターンライトリング300。
2: ライトリング300、エアプレミアム733。
0: エアプレンジライナー408、コンタクトネイタタワー118レスマル35。
1: 1135オレンジライナー408。
0: エアプレミアム733、リジウムオンナビゲーションディレクト、テミスクロファイス、ズールランウェイ、34ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミスクリア、エスランウェイ、34ライトアプローチ、エスリニア733。
0: エアプレミアム733、ベリファイクロファイス、ズールランウェイ、34ライトアプローチ。エア PC352、リデュースピード、221トロノート。
1: 210ノート、エアプリ、スリーファイト。
0: エアジュニア1379、リデュースピード中、230ノート。
3: リデュースピード230ノート、エアジュニア1379。

0: エアジュニア1370ナイナーリデュースピードツー170ノッツアです。
1: リデュースピードツー170ノッツアレス、エアジュニア1379ナイ
0: ナー。ハイナー439ナイナー、ディサーメインテン5000。
2: ディサーメインテン5000、ハイナー439ナイナー。

0: 51, this is Novaya Star 26,000.
1: Novaya Star 26,000.
0: 1番 Wire 4, contact Tokyo Radar 120.02.
2: Tokyo Radar 1202, 1番 Wire 4, bye bye.
0: All the stations are kept on simultaneous parallel approach system is equal less than right in progress. Final 439 release DT170 knots are is. Contact Narita Tower 118.35.
3: Reduce DT180118.35, good day, Hanan 439.
0: Final 439 negative 170 knots are is.
4: Reduce speed 170 knots are is, Hanan 439.
0: オレンジライナー104、リクレアディレクト、ビクセル。
5: シグモリン、ケジオ、1175、ハイレックスクリープ、キャンディングフライレベル155、キャンディングフライレベル150、ハイクリープ、インフォメーション、ドメンバー。
0: ケジオ、1175、サーキャプロン、シラザン。オレンジライナー104、リクレアディレクト、ビクセン、リスナラメンセン、11000。
6: ディレクト、ビクセン、キャンディング11000、オレンジライナー104。
0: November 1966 Hotel, contact Tokyo Radar 120.02.
7: 120.12,
0: 1966. Dynasty 102, happy flight level 276, gaining 240 by Mama. We have no memory. Dynasty 102, Tokyo Bronx, runway 34 right, clear to be a route of Tango arrival, descend runway 10, flight level
7: 150. Clear route of Tango arrival, runway 35 right, descend flight level 150, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, runway
7: 34
0: right.
7: Runway 34 right, Dynasty
0: 102. Jeju 1175, expect RS Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a swamp, Tango arrival.
5: Clear to be a swamp, Tango arrival, check RS Zulu, runway 34 right, Jeju 1175.

0: Dynasty 102,
1: clear direct to Tyler. We clear direct to Tyler, Dynasty 102.
0: Dynasty
2: 105, continue to maintain 11,000. Continue to maintain 11,000, continue 11,000.
0: オレンジライナー104、リスナーメンテン100,000、キャンセルオールリストリクション。
2: リセント100,000、キャンセルオールリストリクション。オレンジライナー104。

0: Approaching 1175, confirm 10-2 altitude restriction at trip.
1: 1175, cancel dream, all restriction reducing to 2309.
0: Roger, cancel all level restriction reducing to 309, 1175.
1: Orange Rider 104, reaching the maintain 6000.
2: Maintaining 6000, Orange Rider 104.
1: 1175, reaching the maintain 6000.
0: Continue maintain 6000, schedule 1175.
1: Paratire 501, declare direct to Vixen, listener maintain 11000.
3: Direct Vixen, listener maintain 11000, Paratire 501.
1: Orange Rider 104, fly heading 200, vector to Temis, maintain 6000.
2: Heading 200, maintain 6000, Orange Rider 104.
1: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120、オレンジライナー104。
1: ジェジオ1175、フライヘリング190、ベクター2、テミース、メインテン6000。
0: フライティング190、メインテン6000、ジェジオ1175。
4: オーケーアプローチ、オレンジライナー602、リスナーを262-240、インフォメーション、ノベンバー。
1: オレンジライナー602、東京アプローチ。エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータース3ゴライボン。
4: エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、ルータース3ゴライボン、オレンジライナー602。
1: オレンジライナー602、リスナーメンテンフライトレベル150。
4: リスナーメンテンフライトレベル150、オレンジライナー602。

0: オレンジライナー602、リクレアディレクト、ピーク、リスナラメンテン、1000。
1: リクレアディレクト、ピーク、リスナラメンテン、1000、オレンジライナー、602。
0: スターウォーク800、リクレアディレクト、ビーナー。
1: Direct to Venus, Star Wars 800.

0: オレンジライナー602、リクレアディレクト、タイラー。
1: リクレアディレクト、タイラー、オレンジライナー602。
0: オレンジライナー602、コンタクトレーダー、120、デシマル
1: 2。レーダー1202、オレンジライナー602。
0: スターウォーカー800、リクレアディレクト、ピーク。
2: Go ahead, Peaks, Star Walker A00.
0: Philippine 42, Disney Lama Maintain 6000.
3: Disney Maintain 6000, Philippine 42.
0: Star Walker 800, contact radar 120, Dishmar 2.
2: 1202, Star Walker A00 today.

0: フィリピン48、フライヘディング040、ベクサー2 10 East、メイセイ6000。
1: And a fly heading 040 for vectors, descend 6000 for the BA
0: 48. Philippine 48, reducing speed to 50 knots, Philippine 48. Philippine 48, contact radar 120.2.
1: And radar 120.2, Philippine 48.

0: Good morning, Tokyo approaches market 280, leaving flight level 258, descend to flight 240, we have the Papa.
1: Matsuka Street approach, Tokyo approach, expected is Yankee runway 16 left approach, clear via route of golf arrival.
0: This is Yankee 16 left approach, route of golf arrival market 280.
1: マートキャッチエテゼロ、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセントリーチフライトレベル150バイ、ヴィーナス。
0: ディセントリーチフライトレベル150、デイトヴィーナス、マーケット280、
1: マートキャッチエテゼロ、ベリファイ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー。
0: アソシエテ、ルータス、ゴルフアライバー、マーケット280、ライナウデイトヴィーナス、メンテンフライトレベル150。

0: マットキャッチ80リクレアディレクトコペンリセンチュリー1033バイコペン
1: To コペン second on juice market to Asia
0: マットキャッチ80クロスコペン at 1000
1: コペン1000 market to Asia
0: マットキャッチ80 and コペンスピードリスティクション is cancelled
1: Compass speed restriction cancels market to Asia and maintain 1000 market to Asia.

0: キャドウェイ、そろそろ東京アプローチ、インフォメーションパーパー、ランウェイ16レフト、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ランウェイ、トップインでランウェイ16レフト、
0: キャドウェイ、そろそろ、アイビクエスティン、ランウェイ16ライト、ユー、オンヤパフォーマンス。エチャドエスロスロー、ラシャランウェイ16ライト、エクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、QABS スワンプ、ゴルフアライバー、メンテンフライトアブル15アプローチ。ゴルフアライバー、メンテンフライトアブル15アプローチ。ゴルフアライバー、メンテンフライトアブル15アプローチ。ゴルフアライバー、メンテンフライトアブル15アプローチ。ゴルフアライバー、メンテンフライトアブル15アプローチ。ゴルフアライバー、メンテン
2: フライトアブル15アプローチ。
0: ダイナソーさん、S309R、ディストロメンテンフライトビル15スロー。ランウ
3: ェイ150、ダイナソーさん、S309。
0: ブレイアン703、ターンライトディン200、カウンター東京レーダー、120デシマル2。
2: ライトン200、120デシマル2、クレーネア703。

0: NASA さん、SB-09 ディセントリーチ10ターザンバイコーペン、キャンセルコーペン、スピードリストリクション。
1: ブラックターザン SB-09。
0: NASA さん、SB-09 ディセントリーチ10ターザンバイコーペン、キャンセルコーペン、スピードリストリクション。
1: ディセント10ターザンバイコーペン、キャンセルコーペン、スピードリストリクション、NASA さん、SB-09。
0: ダイナインスタン523、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルポッチコース、メインテイン10000。
1: Maintain 10000, right heading 010, China 7523.

0: キアプローチオレンジライナーは1 6 2 5 1 0 1 2 5 1 5 0インフォメーションオッケーです。
1: オレンジライナー126東京アプローチランウェイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバークロスグーリーパートブライトビル150
0: ランウェイ16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバークロスグーリーパートブライトビル150オレンジライナー126
1: 電車1103ターンライトヘディング190リデュースピード210ノース
2: ライトヘディング190リデュースピード210ノース90 103
1: ジャパン55ライトヘディング300ベクター2ファイナルアプローチコースディセントメンテン6000
3: ライトヘディング300ディセントメンテン6000ジャパンネア55
1: デジャー1103ディストロメンテン6000カウンター東京レーダー120デシマル2
2: ケーション6000ジャー1202ジェジュー103
4: ハロートキオステーン73ヘビートラケ162ダートラケ150レベル5レッジ
1: ウィンヤー73東京アプローチインフォメーションケベックランウェイ16レフトエクスペクタリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリア BS スーポークゴルフアライバーメンテンフライトベル150
4: フェイズアイスローク16レフトメンテン150スーペクトアライバーボール
1: スタンバイブレックベックジャパン55リデュースピード2210ノ
3: ーリデュースピード210ノージャパンネア55
1: ウィンヤー73クリアビアスーポークゴルフアライバー
4: ゴルフアライバー

0: モンゴリアンファイアスロワー、方向はメッション、ランウェイ16ライト、エクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16ライト、アプローチ。モンゴリアンファイアスロワー、ディーストロメンテイン、11000。オレンジアイナーシスポーゼロディーストロメンテイン13000エクスペクスクロスコペンアット10000
1: セント13000エクスペクスコペンアット13000ハーバーディレクトコペンオレンジアイナーシスポーゼロ
0: オレンジアイナーシスポーゼロスタンバイ

0: 9C100 リクエアディレクトルーター、スペイン線フライトレベル240。
1: Go to Luna, Lutas, and then Pisa Bala 140, direct to 100.
0: Maintain 240.
1: Maintain 240, direct to Lutas, and then 100.
2: Okay, good day, Cathay 526, standing front of 240 to reach 5-1.
0: Cathay 526, okay, approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, clear to Lutas for arrival.
2: Lutas call for arrival, expecting 16 left, yeah, ILS Yankee, Cathay 516.
0: オレンジライナー640、ターンレフテニング350、イースタのメンテン6ターン。
3: ヘリング350、ディフェンシックターン、オレンジライナー640。

0: オレンジサイナー640、フォーマイルフロンバーディー、ターンレフトディン1970、クエドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトディン1970、クエドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: MPH572、キャンセルプレイヤースピードリストリクション。
2: キャンセルプレイヤースピードリストリクション、MPH572。
0: キャンセル526、ディセントリッチ10000バイコーペン、キャンセルコーペンスピードリストリクション。キャンセル526、成田 QNH3005、キャンセルコーペンスピードリストリクション。オレンジャー650、コンタクト成田サーバー、マイネーション35。
1: マイネーション35、オレンジャー650。
0: キャンセル526、ノーコーペンスピードリストリクション。ノースピードリストリクション。
3: Tokyo Approach Air China 9029, maintaining flight level 240 information Romeo.
0: Air China 9029, Tokyo Approach Runway 16 Left QA via Routas Golf Arrival, Distro Maintain Flight Level 150.
3: Runway 16 Left, Routas Golf Arrival, maintaining flight level 150, Air China 9029.
0: APH 572, turn right heading 200, vector 2, final approach course, maintain 9000.
2: Right 200, maintain 9000, APH 572.
0: Air China 9029, recur direct to Venus.
3: Direct to Venus, vector echo, November 140, right,
0: Air China 9029. Dynasty 100, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10000.
4: 010 and then 10000, Dynasty 100.
5: Approach Guru, 198,
0: and
5: 1148,
0: descending
5: runway
0: 40 Mama,
5: request a runway 16 right,
0: performance runway 16. EVA 198, OK approach, Roger, runway 16 right, expect that it's Yankee, runway 16 right approach, QAVR Routas Golf arrival.
5: Routas Golf arrival, Yankee 16 right, 198.
0: All station Tokyo approach, parallel iris approach, runway 16 left and right are in progress. Airpitch 572, reduce speed to 210 knots.
2: Reduce to 210 knots, Airpitch
0: 572. Tamiya A09, maintain to 210 knots or greater.
2: Speed 210 or greater, Tamiya A09.
0: EVA 198, require direct to Venus.
5: That is Venus, EVA 198.
0: Tamiya 815, require direct to Copen, cancel Copen, all restrictions.
6: Direct Copen, cancel Copen, with an altitude restriction, Tamiya 815.
0: Dynasty 100, turn left heading 340.
4: Left heading 340, Dynasty 100.
0: Tamiya A09, turn left heading 330.
2: Turn left heading 330, Tamiya A09.
0: APH 572, descent maintain 6000.
2: Descent 6000, APH 572.

0: ジャパン A790 ディセントリーチ1013バイコペンキャンセルスピードリセプションディ
1: セントリーチ1013バイコペンキャンセルスピードリセプションジャパン A790
0: エアジャパン802リリースリッチ270ノットアレス
2: キャンセル270ノットアレスエアジャパン802
3: Tucker approach Tabasco 207, now speed 2 meters loud.
0: China Post 207, Raja, descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen.
4: Confirm China Post 207?
0: China Post 207, affirm, descent to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
4: Descent
0: reach 10,000 by Copen and cancel speed restriction or Copen channel post 207. Japan 754, turn left heading 030.
5: Heading 030, Japan 754.

0: Switch approach distance for 20 Yankee Alpha passing 1824 flight 150, information share.
1: Zulu for 20 Yankee Alpha Tokyo approach. Expect 1 Hertz Yankee, runway 16 left approach. Narita KNS 3004.
0: 3004, at 66, Hertz Yankee, runway 16, Zulu for 20 Yankee.
1: Zulu for 20 Yankee Alpha, clear by S1, Golf arrival. Decent reach right above 150 by grip.
0: クリアバイアスワンプゴルファーラーをリセントリーチフライド150バイグリップ。ジェスター4 0 4キロ。
1: ユナイテッド S38 リセントリーチ100,000バイブース。
2: リセントリーチ100,000バイブース、ユナイテッド838。

0: オニポン834ターンレフティニン340
1: ラプレデ340オニポン834
0: ユナイテッド33ナイヘリン360ベクターツーシェミンメインテイン10タータン
2: Vector Stemmen heading 360 and maintain 10,000 United 33.

0: 36706, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: Yeah, ライナー連携170の305号、コンタクトない方は、バンバーにドレスマル2。
2: They will give you 170 knots for Gokur and then 18.2 at 7-9.
0: Hi, 676, this is maintain flight level 150.
3: This is maintain flight level 150, hi, 676.

0: 立方カードマンコは DTR ベクトノーマン。
1: DTR ノーマン立方カードワンコは。ロカゴスチネオテテステイ、ベンテンフラレベ150インフォメーションエクスプレイ。
0: DTR ベンテンフリートンキャット、サムワンシックスレン、エクスペクトアレスグルワンシックスレンタット、スピードワイヤーズ、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ワンツー、
1: Lonnie, one select to expect high school, Lonnie, one select to approach. Clear to be a top of Kulpo arrival, near
0: 223.
1: Maintain flight level 150, near 223.
0: Oriania 551, traffic on your Kimoto, my mind, this one, Vita now position, made the turn, that may one, next, Vita.
1: Looking at Oriania 551.

0: 東京アプローチオール日本5ミーティングハイト900ユーゼットハイト150ウィズ X です。オール日本5東
1: 京アプローチランベイ16ライテクテカレスズルランベイ16ライタット
0: ランベイ16ライテクテクト16ライテクアイレスズル16ライテクオール日本5オール日本5カウ
1: ンターアドリークエテクトノーマーディスラメッセイワンディ
0: アスタンノーマーイベント13000オール日本5
1: ディレクトノーマー
0: ディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレク
1: トノーマーディレク
2: トノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクトノーマーディレクト

0: 7 fly heading 190 vector to final approach course descend and maintain 9000イースタジェ607、コンテスト東京ウェーダー、120デスモン2。
1: 102、イースタジェ
0: 607、デスモン2。デイ。ジャパニア408、センダルメインテイン、11000。
1: イースタジェ11000、ジャパニア408。

0: ャパンでは785ディセントバイアスカーツ8000。
1: 今後のディセントバイアスカーツ8000ジャパンでは785。
2: ジャパンでは785ディスピガードリリュース P25 との
1: リリュース250のジャパンでは785。

0: レンジライナー334、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー334グレイ。
2: セバニア785、コンファーム、ディフェンダーメインテン6000。
0: セバニア785、ファン、ディフェンダーメインテン6000。
2: ディフェンダーメインテン6000、セバニア
0: 785。オールニッポンライナー372、ターン、レフトヘディング020。
3: ターンレフトヘディング020、オノトーン、7372。
4: 東京アプローチ、セバニア8664、リーディング、フライトレベル305、センディング240Y、ママン、ウィズ・ズール。
0: ジャパンネア1664、東京アプローチ、南米16レフト、クリアトビア、ルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル240。
4: ランウェイ16レフト、クリアトビア、ルータス、ゴルフアライバル、メインテンフライトレベル240、ジャパンネア8664。

0: オレンジライナー800、リスナーのメンテンバンバンターさん。
1: バンバンターさん、オレンジライナー800。
0: ジャパンネア8664、リクリアルディレクトビーナー。
2: ダイレクトビーナー、ジャパンネア8664。
0: オールネポン9372、ターンレフテリング350。
3: ターンレフテリング350、オールネポン9372。
0: ジャパンネア8664、ディスナのメンテンフライトレベル150。
2: ディセンフライトレベル150、ジャパンネア8664。

0: オールニッポンライナー372ターンレフテリング340コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ターンレフテリングあコンファーム340レフォンライナー372
0: オールニッポンライナー372アファームターンレフテリング340コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ヘリン340120デシマル2オールニッポンライナー372
0: ブラボー8105フライヘリング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイ10000
2: Maintain 10000, left heading 340, back for final Bravo 8105.

0: レンチャイナ800ディセントバイアスターとナイナタザン。
1: ディアスターナイナタザンオレンジライナー800。
0: ブラボー8105ディセンナルメインテン6000。
2: Hey, descend maintain 6000 feet, Bravo 8105.
0: And Bravo 8105, report speed.
2: Speed 210 knots, Bravo 8105.
0: Bravo 8105, Roger, maintain 210 knots.
2: Okay, maintain 210 knots and descend 6000 feet, 8105.
0: Bravo 8105, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Radar 120 decimal 2, Bravo 8105, see you nana.
0: Japan Air 785, reduce speed to 230 knots.
3: Reduce 230 knots, Japan Air 785.

0: ジャパンネア86664、リクリアロディレクトブース、ディセンダーのメインテン10000。
1: ダイレクトブース、ディセンド10000、ジャパンネア86664。

0: 番目は8664ターンレフトヘディング340。
1: レフトヘディング340ジャパネア8664。
0: ジャパネア8664。
2: サレダ240バイママ。
0: シンガポール123バイブレイ。ジャパネア8664コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202ジャパネア8664。
0: シンガポール12東京アプローチステアゲンプリー。
2: Singapore 12, descending flight level 240, by Mama.
0: Singapore 12, Tokyo Approach, report altitude.
2: Passing flight level 284, Singapore 12.
0: Singapore 12, Roger, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas, golf arrival.
2: Expect runway 16, Iris Yankee.Not set by the Lutas Golf Arrival Number 12.
0: Singapore 12 confirm runway 16 Lima.
2: Return 16 Lima, Singapore 12.
0: Singapore 12 Re-clear Direct Dina. Descend Armin Test Flight Level 150.
2: Okay,

0: 本日本970フライヒリング1970ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルミンテン970000
1: フライヒリング1970ディスナルミンテン970000

0: コールニッポン904リリースピート220の。209 東京アプローチランウェイ16レスクリアでビアス1ゴルフアライバークロスグリップアップライトレベル150
1: ロネイ16レスクランプスアライバークリープランレベル150ジュニア209
0: オール日本904ディフェンダーのメインテン6000
2: セメテン6000オール日本904
0: オール日本904コンタクト東京レーダー120デシマル2

0: 日本カゴ228デルタ、東キャプトシラジャー、ランウェイ16フライト。エクスペクトLCヤンキー、ランウェイ16ライトアップ。クリアドビアルータス、ゴルフアライバー。
1: クリアドビアルータス、ゴルフアライバーです。アイレス、ランウェイ16ライトアップ。
0: ジンヤ209、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 컨택도쿄레이더120대시멀2주세요209
0: 싱가포르12디센트바이아스타드10000
3: 디센트바이아스타드10000시싱가포르12
0: 일본카고228델타디센트나로메인텐플라이트레벨150
1: 디센트나로150디센트나로디센트레벨
0: オレンジャイナ632、リルスピード230の。
4: リルスピード230、オレンジライナー632。
0: ホームランド8827、ディスナルメインテン11000。
1: ディスナルメインテン11000、ホームランド8827。
0: 射程450、ディセントバイアスタート10000。
4: 地震发射10000，这被破发掉。这被破发掉 ，with crash at area QNX。
0: 射程450，成田 QNX 3007。
4: 3007，这被破发掉。
5: 東京プラスコリアニア707 descending to flyway 150 by green information alpha
0: コリアニア707東京プロスリポートアルチュース
5: testing flyway 160コリアニア707
0: コリアニア707ラジャーランベイ16ですクリアドビアスワンゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
5: ロニー16レフトクリアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150コリアニア707
0: ホームランド8827、ディセントバイアスターズ9000。
1: ディセント9000バイアスターホームランド8827。
0: オレンジライナー632、フライヘディング310、ベクターとファイナルアプローチコース。
4: フライヘディング310、オレンジライナー632。

0: 北450トラフィック11オクロック12マイルサウスイーストマン9000ボーイング787
1: コピーチャーフェクト450
0: 北北450ラジャーコリアニア707ディセンダルメンテイン1000
2: ディセンダルメンテイン1000コリアニア707

0: オレンジライナー632、リスナーのメンテン6000。
1: Send 6000, Orange Line 632.
0: Orange Line 632, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Orange Line 632.

0: シンガポールワンツーフライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10,000。
1: Okay, fly heading 230, maintain 10,000, expect a final approach call Singapore 12.
0: Korean Air 707, descend via start 9,000.
2: Descend maintain 9,000, confirm Korean Air 707.
0: Korean Air 707, negative, descend via start 9,000.
2: Descend via start 9,000, Korean Air 707.
0: アトラス05コンタクト東京ディパーチャー124デシマル2アトラス05コンファーム124デシマル2

0: Singapore 12, descend to maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, see Singapore 12.
0: Atlas 05, contact Tokyo departure 124.2. Singapore 12, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Singapore 12.
0: 射程450、フライヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ファイナル340、射程450。射程450、what speed would you like?
0: 射程450、メイン、リリーススピード230ノ
1: ット。スピード230ノット、ヘリング340、射程450。
0: アトラス05、東京、アプローチ。

0: 日本カーゴ228デルタ、ディシナルメインテイン1デルタさん、キャンセルコペン、オールリセッション。
1: ディシナル1デルタさん、キャンセルコペン、オールリセッション。日本カーゴ228デルタ。
0: TV245 ビクレアデレストビクセン、ディシナルビアスター、トゥナイナータさん。
2: ダイレクトビクセン、ディシナルビアスター、トゥナイナータさん、TV245。
0: ホームラン AA27、フライヘリン200、ベクターというファイナルコースコース、ディシナルメインテイン、6スタータン。
3: Heading 200, 直升6000, homeland AA27.
0: All stations, Tokyo approach, parallel IS approach, is number 16, less than right time progress. Homeland AA27, maintain speed 210 knots.Standby break base homeland 8827, maintain speed 210 knots.
3: Maintain speed 210 knots, homeland 8827.
0: Jetstar Niner, did you call me? Jetstar Niner,
4: FM, Panama
0: 2409. Jetstar Niner, Tokyo approach, expatriate Yankee, runway 16 left approach, clear via routers, go for a ball. ジェスターナイナー、ビクレアデレスト、ヴィーナス、ディシナルメインテイン、タルボ、ワンシクスロ。
4: ダイレクト、ヴィーナス、タルボ、ワンシクスロ。
0: ホームラン、AA27、ターン、ライト、ヘリン、220。
3: センターヘリン、220、ホームラン、AA27。
0: これには、707、フライヘリン、180、ベクターというファイナルプロトコース、ディシナルメインテイン、6スタータン。
5: ヘリン、180、ディシナルメインテイン、6スタータン、クリアには、707。
0: ホームラン AA27、今度は東京レーダー120、デスモール2。
3: 東京レーダー120、デスモール2。マクリー、ホームラン AA27。
0: はい。これには707、メインテインスピード210ノット。
5: メインテインスピード210ノット、コリアには707。

0: 日本海号228ヘタ、フライヘリン360、ベクターというファイナルソースコース、メインテイン10タさん。
1: フライヘリン360、メインテイン10タさん、日本海号228ヘタ。
0: オレンジライナー624、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリア、ビア、ルーターズ、ゴー、ファレバー、17メインテイン、クリア、ディフェンティブ・ウィーチ、ナイルボー240、バイ、ママス。
2: クリア、ビア、ルーターズ、ゴー、ファレバー、ランウェイ16レフト、ディフェンティブ・ウィーチ、240、バイ、ママス、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー707、ターン、ライトヘリン210。
3: ライトヘリン210、コリアネオ707。
0: ジェスターライナー、ビクレアディレスト、コペン、ディフェンダーのメインテイン、カルボ150。
4: ダイレクト、コペン、カルボ150。

0: Echo Bravo, confirm now, A's gonna launch it with afternoon. Leading red to launch, A's 4-1-5-0-9, this door is going to
1: Japan A013, Tokyo approach, good afternoon. Expeditors Yankee, runway 16 approach, Narita QNH 3007, information Bravo.
0: Bravo, runway 16,
1: Japan A013, clear via Spook, go for about descent of via star to H-Datan.
0: So go for about via star to H-Datan, Japan A013.
1: ジェスターマイナー、フライヘリン360、ベクターとファイナルコースコース、メインテイン10ダザン。
2: ヘリン360、
1: 107、107、コンタ、東京レーダー、120、デシマル2。
2: 東京レーダー、120、デシマル2、KG、107、トゥディ。
1: リッオレンジライナー、624、ディセントウィーチ、10ダザンバイコペン、キャンセル、スピード、リジェシン。
3: 103度バイコペン、キャンセルスピードリスティッシュ、オレジャー、624。

0: 東日本ライナー30ビクレアデレストコペン地震のビアスター10ゼロターザン
1: コペン地震バーサス1ゼロターザンコペン7 3

0: お日本マイナー30フライヘリン340ベクターというファイナルクロスコースメインテイン210ノット
1: 。ああ、ヘリン340メインテイン210ノットでこのマイナー30。
0: シンガポール11ディセンダルメインテイン6000。
2: Singapore 11, confirm, cancel altitude restriction at Safra.
0: Singapore 11, affirm, cancel altitude restriction.
2: Cancel altitude restriction at Safra, Singapore 11.
0: Severe 5056, turn left heading 300.
3: Heading 300, Severe 5056.
0: お日本マイナー30ターンレフトに320ディセンダルメインテイン6000クリアトラフィック
1: 。ロイズで変な320ディセンダル6000ポーンマイナー30。
0: イーサーチェ603ビリュースピード190ノット。
3: イーサーチェ1900ノット、イーサーチェ600ノット。

0: 渋谷サイゼロ56ビルスピード190ノット
1: 。スピード190ノット3535です。
0: シンポール11ビルスピード210ノット。
1: ビルスピード210ノット411。
2: ドクターパーシー、これじゃあこれ。

0: レーニア2131フライヘリン170レクターというファイナルスコース17メインテイン7タータン
1: Heading for 170 descent to 7000 expect the radar vector to the final clear at 131
0: イーサージェ603コンタス成田タワー11 A デシマ35
2: コンテン成田タワー11 A デシマイステイオーケンイーサージェ603
0: イーサージェ603 11 A 35 11 A 35
2: イーサージェ603
0: セブンヤ5056リズムノーマルスピードターンレフテリン270
3: ノーマルスピードレフテリン270スピード5056
0: オーニポン930グリーンスピード190ノッツ
4: East 190, Tepo
0: 930 Singapore 11, turn right heading 310, video speed 190 knots
5: Right heading 310, 190 knots, Singapore 11
0: New Zealand 999, descend the via star to 8000
6: This is star to 8000, New Zealand 999
0: Severe 5056 expect vector across final post course for losing altitude descend and maintain 1800 turn left heading 230
3: 1800 left heading 230 expecting cross to intercept to be 5056
0: All Nippon 930 descend and maintain 3000
4: 3000 Nippon 930

0: 東日本930サウンドです。テニス990。
1: ラスト930。
0: 3倍ペーペック、オーニポン930、ファイマイスのバーディー、ターンレフテニー190、リスナルメインテニー1800、クリアバイヤンキー、ランベイ16でスタプローチ。
1: ヘリゴンネズ、リスナル1800、クリアバイヤンキー、ランベイ16でスタプローチ、オーニポン
0: 930。チャネポース279、東京アプローチ、エクスペタリスヤンキー、ランベイ16でスタプローチ、プライヘリー190、ベクター2、ファイナルポースコース、リスナルメインテニー7000。セベヤ5056コンタサニタタワー11 A リスナー35
2: 118-353-5056
0: シンポール11ターンレフテリン270
2: レフテリン270シンガポール11

0: ロー日本ライナー3スロー、コンタクトにたタワー、ワンバンエイリスマン35。タ
1: ワー125、レポン7スイスロー、グレイン。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー508、リービング5ビル265、ステンディング240バイママス、インフォメーション、チャーリー。
0: オレンジライナー508、東京アプローチ、マンデー16です。クリアディア、ルータース、ゴー、ファレバオ、ビクリアディレクト、ビーナス、リシナルメインティン、タルボ、160。
2: ビクリアディレクト、ビーナス、リシナルメインティン、タイビル、160、ラウェイ、160です。クリアディア、ルータース、ゴールファーライバル、オレンジライナー、508。
0: シンガポール、11、ターン、レステリー、220、リシナルメインティン、1800。
1: Left heading 220, descending maintain 1800 feet, Singapore 11.

0: ニュージーランド99、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、ニュージーランド99。
0: ビクタータンゴユニフォーム、リケアダイレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、ビクタータンゴユニフォーム。
3: Tokyo Radar Air China 9019 confirmed descend maintain 1000.
0: Air China 9019 negative 10,000.
3: Descend maintain 10,000 Air China 9019.
0: Orange Liner 508 turn left heading 340.
4: Left 340 Orange Liner 508.
0: Orange Liner 14 departure traffic 11 o'clock 15 miles eastbound 8700 for 9000 going 777.
5: Flight Liner 14 looking.
0: China 1060 maintain 11,000.
1: You said maintain 11,000 in China 1060.

0: 8-10 Mira 1 Mira, departure traffic, 10 o'clock, 8 miles turning to eastbound, Mira 1000.777.
1: Looking out there, China 919.
0: Orange Liner 14, contact Tokyo Radar, 120, decimal 2.
2: Officer of the Orange Liner 14.
0: オレンジライナー404、ディサーメントインフラグを150。ディ
2: サーメントインフラグトゥブル150、オレンジライナー404。
0: 8-10 メラバンデラタン、レフェリング340。
1: レフェリング340、エアチャイナ919。
0: Lift on the cargo 8384, disarmament 11000.
3: Disarmament 11000, confirm return 83007.
0: Affirm, 83007.

0: 東京プッチ JJ1109 のメインティーニングアレベ150ウィレファクトロット。
1: JJ1109 の東京アプローチ、エクスペクタリスヤンキー16レフトアプローチ、ケベスランプ、ゴルフアライバ
0: ー。ハイレックスヤンキーロニー16レフトランプ、ゴルフアライバー、JJ1109。
1: アイロハンク324、ターン、ライティリング300。
2: ライティリング300、エナゴク324。
1: アイロハンク324、コンタクト東京レーダー、120デシモ2。
2: 102、エランゴク324。
1: コーナー61、リケーダイレクトコペン、ディサーメンテ10000。
3: ディレクトコペン、ディセンドメンテイン、10000、コーナー61。
1: ケブさん166、フライヘディング190、ベクシティファイナプロジコース、メンテイン7000。
4: フライヘディング190、ディセンドメンテイン7000、コレクション、メンテイン7000、エブさん166。

0: エアスプリング直通ワンプレーンコンタクト東京ウェイダー120デシモ2
1: 東京ウェイダー120デシモ2グレーアスプリング6217
0: グッデイオレンジララマンエクスライヘディング350レクサーズファイナルアプローチコース
2: 350オレンジララマン

0: Orange Line Hawaii, British 0230 now.
1: Not 210, Orange Line Hawaii.
0: Orange Line Hawaii, Plaza, maintain 210 now, Digital maintain 6000.
1: 210, 6000, Orange Line Hawaii.
0: オレンジラインワンエッジコンタクト東京ウェイダー120デシモ2
1: 102オレンジラインワンエッ
0: ジデジャー1109ビジュラルメインテンナイナータウザンビルスキード230のウォーレス
2: デジャーナイナータウザンビルスキード230ウォーレスデジャー4109
0: デジャー1109ヤボスワスパティンベリファイビルスキード230のウォーレスビジュラルメインテンナイナータウザン
2: ディスペース230をレスデイリーディフェンス9000セージは1109

0: Tokyo, good evening. Qantas 79 descending flight level 240.
1: Qantas 79 乗客ロー、成田9年3ゼロ0 7 Expect this Yankee, runway 16 left approach. Clear via Reuters, golf arrival.
0: Okay, 3007 ILS Yankee, runway 16 left, clear the Reuters, golf arrival. Qantas 79.
1: Qantas 79, redirect to Venus, digital maintain flight level 150.
0: Clear direct to Venus, clear to light level 150, Qantas 79.
1: デジャン1109、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: フライヘディング200、チェジュエア1109、1109。

0: デジャーマンマゼロナイナ、リセラルメンテンシックスターダン。システムメンテンシックスターダン、JJA1109ナイナ。デジャーマンマゼロナイナ、ビルスピード10100オーレス、コンタクト東京ウェイダー1200、デシモ10。
1: リデュースピード10100オーレス、コンタクト JJA1109ナイナ。

0: Clear direct to Booth, 1079er.
1: Qatar 806, fly heading 200, vector to final approach course. Visual maintain 11,000.
2: Heading 1200, descend 11,000, get out of 806.
1: Qatar 806, verify heading 200.
2: Heading 200, descend 11,000, get out of 806.
1: DP33 東京アプローチランウェイ16です。クリアドバイヤー、スポークゴルフアライボー。

0: オレンジライン114、フライヘディング1970、ベクター2、ファイナルプロースコース、メインチェーン11000。
1: ヘディング1970、メインチェーン11000、オレンジライン114。

0: オレンジライナー114、コンタクト東京ウェイダー120、デシモー中。
1: 1242、オレンジライナー114。
0: オレンジライナー114、ネガティブフリケンシー120、デシモー中。
1: 1202、オレンジライナー114。
0: はい。ジャパネライナー42、フライヘディング340、ベクター中、ファイナルプロースコース。
2: ヘディング340、ジャパネライナー142。

0: approach, good evening, Air Source 703, descending runway 150, golf.
1: Air Source 703, 上機 approach, good evening, runway 16 です。クリアルバイア、スワンプ、ゴルフアライボ
0: ー。Okay, runway 16 left, via スワンプ、ゴルフアライボー、Air Source 703.
1: スターウォーカー804、リトラルメインテン10ターザン。
0: メインテン10ターザン、スターウォーカー804。
1: スターウォーカー804、リバイスメインテン。リバイスメインテン13000。
0: 2013000、サウスカリー。

0: エアストルスベンゼロ3、フライヘディング200、ベクター2、ファイナルプローチコース、リテラルメインテン、11000。
1: ヘディング200、ディセンディング、ディセンド11000、エアストルスベンゼロ3。

0: オーニッポン8442リクレードダイレクトヴィーナスディステラメンテンフライテル150
1: ディレクトヴィーナスディステラメンテンフライテル150オーニッポン8442

0: ゴルフアライバル、メンテンフライトル240 by a Mammoth。
1: 次、メンテンフライトル240 by Mammoth by RC 210 Ruta Golf Arrival Control。
0: ブヘニア63ドル、レディースピリット250ド
2: ル。レディースピリット250ドル、ブヘニア630。
0: ジェスプリン408、フライヘリング190、ベクタティファイナルポスコ、ディスプラメント730。

0: オレンジライナー512リクリアディレクトカシオ
1: リクリアディレクトカシオオレンジライナー512
0: ウェスタンゴーバル212ディサナメインテンフライドボール150
2: ウェスタンゴーバル215ファイナルボール150ウェスタンゴーバル215

0: オレンジライナー5番2、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルプロトコール。
1: ヘリング340、オレンジライナー5番
0: 2。日本カーゴ101デルタ、ディスのメインテン1800。
2: ディスのメインテン1800、日本カーゴ101デルタ。

0: コンコンセット652フライヘリング360ベクター2ファイナルプロトコール
1: 0サイクル6アプローチショット
0: 652 APH 582 ディスのメンテン6000
2: ディスン6000と APH 582
0: ディスリング426ターンリフテリング320ディスのメンテン7000
3: ヘリング3

0: オレンジライナー234、リデュースピード230の。
1: スピード230、オレンジライナー234。
0: GP25 turn left in 240, Disa maintain 1800.
1: Left 240, Disa 1800, GP25.

0: GP25 ターンレシーン1970ファイマイソンバーディークレアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト1970クレアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ GP25
0: アシアナ108ディサーメインテイン6000ターンライヘディン220
2: ディセルメインテイン6000ライトヘディン220アシアナ108
0: オレンジライナー234ディサーメインテイン6000
3: オレンジライナー234
0: オレンジライナー514ターンレスティン270リデュースピート170の
3: リデュース270リデュース170のトレーナーが
0: 114 GP25 コンタクトナリッタワー118.035
1: GP25
0: アシアナ108ターンライヘディン270
2: Right heading 270, Ashana
4: 108. Okay, I'm going to get back now.
0: ジャパンや86976東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアルータスゴーファーライバーをエアピーチ584ディサーメインテイン3000
5: ディサーメインテイン3000エアピーチ584
0: オレンジライナー514ターンレシーン1970ディサーメインテイン1800クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: 1700
0: ディサーメインテイン1800クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー234ターンレシーン300
3: ターンレフトヘディング300オレンジライナー234
0: ジャパンや8689クリアデビアルータスゴーファーライバーリケアビクトヴィーナスディサーメインテイン5150ジャパン86976アファンディサーメインテイン5150ディレクトヴィーナスエアピーチ584ディサーメインテイン1800
5: ディサーメインテイン1800エアピーチ
0: 584コーニー270東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチウィキアディレクトジェミンコニー270 ILS ヤンキーランウェイ16レフト16リマアプローチコニー270 VFI ILS ヤンキーランウェイ16リマアプローチオレンジライナー514コンタクトナリスタワー118.035アシアナ108ディサーメインテイン3000
2: ディサーメインテイン3000アシアナ108
0: オレンジライナー234リジウムノーマルスピード
3: リジウムノーマルスピードオレンジライナー234
0: スタンバイエアピーチ584ターンレスティン1970クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
5: レフトヘディング1970クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチエアピーチ584
0: コーニー270リキアドレクトジェミンゴーフエコーマイクインディアノベンバ
2: ー
0: コーニー270 and ディファーメインテイン11000
2: ディファーメインテイン11000

0: オレンジライナー234、ターンレフティン270。
1: ターンレフティン270、オレンジライナー234。
0: コーギー270、リサーメインテイン6000。
2: メインテイン6000、コーギー270。
0: アシアナ 108、コンタクトナリスタワー 118.35。
1: タワー 118.35、アシアナ 108 グデイ。
0: えい。

0: オレンジライナー234、ターンレフティン190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16レフト。
1: ターンレフティン190、インターセプトローカライザー16レフト、オレンジライナー234。

0: オレンジライナー234ファイマイソンバーディリサーメンテン1800クレードファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: リサーメンテン1800フィーステアフォーアイレスヤンキー16レフトアプローチ。ソメジャーナム234

0: レンジライナー616東京アプローチランウェイ16レフトクレードビアルータスゴーファライバオ。オレンジライナー616ビキアドリフトヴィーナスディターミンテンハイジボ200。ジャパンや86976ターンレフティン340。
1: レフターンヘディング340ジャパンや86976。
0: コーニー270コンティニュープレゼンヘディングベクターとファイナルアプローチコースメインテイン6000。
2: Continue present heading vectors for final approach maintain 6000, Connie 270.

0: オレンジライナー5は、こちらオレンジライナー526、リキュアドリフト、カシオ、リサーメインテイン10,000。コーギー270、コンタクトナリスタは118.35。コーギー270、コンタクトタワー118.35。
1: コンタクトタワー118.35、コーギー270。
0: オレンジライナー616リキュアドリフトコペン、リサーメインテイン10,000。
2: ダイレクトコペン、リサーメインテイン10,000、リサーメインテイン10,000。

0: ジャパンエア A6976 ターンレフティン1970ファイマイソンバーディークリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフタイミング1970クリアフォアアイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパンエア8676
0: オレンジライナー616インクリースレートオブディセン
2: インクリースレートオブディセンオーダー616

0: オレンジライナー526レシーディング170イーセンドメインテン1800クラフェスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Santa Henry 190, descend 1800, clear as Yankee 16 left approach on line of 526.

0: オレンジライナー6163、レシーディング230。
1: レシーディング230、オレンジライナー
0: 6163。オレンジライナー448、コンティニュープレゼントヘディング、ベクター2コンディプシコーズ。
2: オッケー、プレゼントヘディング、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー120リークルディレクトカシオディセンドメインテン9000
1: ディレクトカシオ9000オレンジライナー120
0: エアピーチ570ディセンドメインテン3000
1: 3000エアピーチ570
0: オレンジライナー336コンティニュープレゼンテリングベクターツーファンデプチコース
1: プレゼンテリングオレンジライナー336
0: エアピーチ366ディセンドメインテン10000
2: ディセンド10000ザピーチ366

0: Orange line have 120, right heading 280, fix that to final push call.
1: Right heading 280, orange line 120.
0: Orange line have 528, descend to maintain 10,000.
2: Descend
0: to
2: maintain 10,000, orange line 528.
0: Airpitch 590, contact Narita Tower 118.2.
1: 118, Airpitch 590, あの位置からダイレクトコーナーもしびれました。ありがとうございます。
0: お疲れ様です。

0: オレンジライナー3363レフティング2970
1: ヘディング2970オレンジライナー3363
0: オレンジライナー120サンライティング300
2: ライティング300オレンジライナー120
0: オレンジライナー120ディーセントメインチェーン3000
2: オレンジライナー120

0: オレンジランナー120、ターンレフトウィング170、クリアパスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトウィング170、クリアランスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジランナー120。
0: オレンジランナー528、リクラディレクト、カシオ。
2: リクラディレクト、カシオ、オレンジランナー528。

0: オレンジライナーズ3、8、ターンレスニング1、9、0、4、マイルスのバーディー、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ、1、6、レフトアプローチ。
1: レフト1、9、0、クリアファイレスヤンキー、1、6、レフトアプローチ、オレンジャー2、3、8。

0: オリパイ404リバイスディセントリース1033バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: セントリース1033バイコペンキャンセルスピードコペンリストリクション。オリポン8504。

0: 本国車体サイフォーリクエアドディレクトヴィーナス、ディセンドビアスター
1: 210,000。
0: AP620 リクエアドディレクトカシオ。ポニー550リクエアドディレクトカシオ、ディセンドメイケン6000。
1: Right cleared to Cassio 6000, counting 550
0: knots. CG351, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed 210 knots, CG351.
0: Only point 404, fly heading 010, vector to final approach course.
2: Heading 010, only point 8404.
0: FedEx 5324, required direct to Venus.
1: Clear direct to Venus, FedEx 5324.
0: コニー550、メイテン210ノース。
1: BT10、カニー、550。
0: AP620、ディスナーメイテン6000、メイテン210ノース。
3: ディフェンド6000、メイテン210ノース、AP620。オ
0: ニパイ428、リデュースピードと230ノース、ディスナーメイテン11000。
1: ディスピード230ノース、ディフェンド11000、パトロン8428。
0: ジャイアンス243東京アプローチ、アランウェイ16レフト、エクセクタイレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クレードビア、スーポー、ゴルフ、アライバー、ディセントリーチ、サイトルボー、150、バイレスポー。AP620、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
3: 1202 AP620。
0: ポニー550、コンタクト東京レーダー、120、デスマウト。
1: 120、デスマウト、キャンプ、ファイブ、ディケル。
0: はい。オニポイント404、ディスナーメイテン7000。
2: ディケル7000、オニポイント404。

0: モニプレスポーツウェイトリファイルミドルスピード2230ノッツエンジン 3.1 ワンワンターザン
1: アファームミドルスピード230ノッツ2000ワンワンターザンタッコン 8428
0: Thank you

0: 本コンセプト H54 ウィルスピードという230のツアーです。クロスコペン210ノーツ。
1: 230ノーツ、クロスコペン210ノーツ、コマーシャル H54。

0: Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel
1: おはようございます。オーニンポイント998、東京アプローチ、アランウェイ16、レフトスレード、ビアルータス、ゴルフ、アライバー、リサーメインテン、ホテルボー、150。
0: リサーメインテン、150、レフトスレード、ゴルフ、アライバー、ランウェイ、16、レフトスレード、オーニンポイント998。
1: 本校車と S5 コー、ターンレフティリング31、ポジション、ターンレフティリング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: レフトリナイテン、320、オーショーレイ、854。
1: オーニンポイント998、プリファイ、アランウェイ、16、リマー。
0: レフト、16、リマー、オーニンポイント998。
1: 車線006、メイテン210ノッツ、コンタクト、東京レーダー、120、デスマウズ。
2: 3210、1202、ガテイ、00。
3: 東京都、ジャパン、752、リムファイター、311、ディセスライダー、240、インフォメーション、ブランボ
1: ー。ジャパニアス、ファイツー、東京アプローチ、アランウェイ、16、レフト、クレード、ビア、ウータス、ゴルフ、アライバー。リサーメイテン、ファイターボー、220。
3: ランウェイ16です。次はビアルータスゴルフアライバー、ディセプトフライトブル220、ジャパニア752。
4: セブンファイト。セネクト310、ディセプトフライトブル1905。
1: セネクト31、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクレードビア、スーポークゴルフアライバー。
4: FedEx
1: 5324, fly heading 330, vector 2, final approach course, descend on maintain 6000.
5: Fly heading 320, vector to final approach course, descend on maintain 6000, FedEx 5324.
1: FedEx 5324, verify heading 330.
5: Heading 330, FedEx 5324.
1: 本校車と854, descend on maintain 6000.
2: Maintain 6000, almost early 854.
1: ジャイアン7134、フライヘリング320、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセナメイテン6000。
5: ヘリング320、ディセナメイテン6000、ジャイアン7134。
1: フェデックス31、フライヘリング270、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセナメイテン6000。
4: ヘリング270、ジャイアン6000、ジャイアン7131。
1: 本校車と854、メイテン210のコンタクト東京レーダー、120、デスマウズ。
2: 2109-1202, I'm sure you're 254 there.
1: Hi. FedEx 5324, maintain 210 knots.
5: Maintain 210 knots, FedEx 5324.
1: All Nippon 898, we cleared direct to Venus.
0: We cleared to Venus, all Nippon 898.
1: Japan Air 752, this one maintain Hotel 1150.
3: Direct to Hotel 150, Japan Air 752.

0: Orange China 28, continue present heading, left at final approach course, descend on main 10, 6000.
1: Continue present heading, descending 6000 to Orange China 28.
2: Okay, approach Orange China 22, leaving Pacific 328, Pacific 4000,
0: Orange China 12, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by your Lutas, Golf Arrival.
2: アレンジャイナワンツ
0: リクリアジェットビーナーディセンドのメインテンファイティブオーバンファイブゼロフェデスクリはターンライヘリング300
3: はいターン300セレクトは
0: ニッポン A98 フラヘディング350ベクターティファイナプローチコース
4: ヘディング350ニッポン899
0: オレンジアイナ28スタンレスヘディング350
1: スタンレディング350オレンジアイナ28
0: オレンジアイナ28コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー1202オレンジアイナ28

0: ここで薬ワンコンタクトレーダー120デシマル9。
1: 120デシマル9、フェデックス314。
0: ジャパニア752フライディング310、ウェスターティファンアプローチコース、メンテン10000。

0: イロメヒコ 05S3 レスヘディング250 2007メインテン1800です。
1: That's a heading 250 1800 at Mexico 05A。
0: キャプテンには724ターンレスヘディング290スタンバイファーザーディセンアバート3マイル。
2: ヘディング290メインテン6000キャプテンは724。
0: イロメヒコ 05A リデュースピード1700ナオ
1: 1700ナオテラメヒコ 05A。

0: Japania 724, Eastern Nana Maintain, 3000.
1: 3000, Japania 724.
0: アイロミコ058、レフェリング190、VFRS ヤンキー、ランウェイ16レフェアプローチ。
2: That's a heading 1 at a 0 PRI, the Yankee 16 left approach at a Mexico 058.
0: Orange China 12, be clear, get to Jamie.
3: Yes, to Jamie, Orange China 12.

0: はい、ロミフォ058、コンタクトタワー11835。
1: 11835、アラメヒコ058。
0: オレンジアイナ12、コンティニュープレゼントヘディング、レクター2、ファイナルアプローチコース。
2: プレゼントヘディング、オレンジアイナ12。

0: アルジアラ1、2、ターンレフェリング1970、クエアファーレスヤンキー、ランウェイ16です。アプロン。
1: フェリング1970、クエアファーレスヤンキー、ランウェイ16です。アプロチューンチャナ12。
0: 日本カゴ002トキアプローチランウェイ16です。クエアドバイアルータスゴルフアライバー。日本カゴ002コピーとエクスペクターです。ヤンキーアプローチランウェイ16Y アライバーノーチェンジエンジリクリアリエットビーナー。オレンジアイナー12、コンタクトは118-35。
1: 118-5、オレンジアイナー12、グッデイ。16905、コンファーム QNH。
0: ロジャー、3012、インチ、3012。
1: 3012、グッデイ、3012、グッデイ、6905。
0: オニポン A518、フラヘディング340、ウェブサーティファンアプローチコース、スタンバイディセント、アバウト5マイル。
1: レッツフラヘディング340、スタンディングバイディセント、オニポン A518。
0: 日本カーゴ10、日本カーゴ202、2007、ミンテン5秒、150、エリア9に、3012。
1: 150、3012。
0: 日本カーゴ202、アナベイファイディエクトビーナー。
1: Great,

0: 日本航空2023クリア、ディレクターブース、実践の名前に1、3000。
1: The Goose and 1,3000 on the 2,000.
0: Alipan FI18, turn left heading 270, 実践の名前に2,800.
1: Left heading 270 and descend maintain 2,800 on Nippon FI18.

0: on boat 250 to at the end of the 240 by Mama. Walking 2774, we have information down there.
1: Maybe 5060 to get approach runway 16 left, clear via route, ask for arrival.
0: Runway 16 left, and confirm route, ask for arrival 5062.
1: Maybe 5060 affirm, descend and maintain flight level 150.
0: Descend and maintain level 150, 5062.
1: 日本カーゴ202ターン、レフトリング330、ディセンドメンテン2800。
2: レフト330、2800、日本カーゴ202。
1: DP52、ディセンドメンテン
3: 10000。
1: 10000、DP52。シペネ726、ディセンドメンテン10000。
4: ディセンド10000、デパイネ726。
1: セビ5062、リクラディレクトブース。
0: Repair deck boost 5062.
1: Affirm.
0: Repair deck boost 5062.

0: All 日本 830 contact Tokyo radar 120 dash mount 2
1: 1202 All 日本 830
0: 日本 F4970 東京アプローチランウェイ16 right expect アイレスヤンキーランウェイ16 right アプローチクレディアルータスゴーフアライバル
2: クレディアルータスゴーフアライバル expect アイレスヤンキーランウェイ16 right アプローチポルト F4970
0: 日本 F4970 3K ドリフトヴィーナスディサーメインテンファイジボー150
3: UPS
0: 108, unrest performance of safety reason, take runway 16 left.
3: Understand, we still have to go to the left.
0: UPS 108, your runway 16 left, 163 mark, Lisa maintain 6000.
3: 16 left and maintain 6000 UPS 108.

0: 日本カーゴ 22A リサーメインテイン10000
1: インテインテイン10000パトロール DJ。
0: 日本 F4970 リサーメインテイン10000
1: リサーメインテイン10000 45490

0: ボヒニア606リキアドレクトカシオ。
1: ザカシオボヒニア606。
0: 日本 F512 東京アプローチラジャランウェイ16レフトエクスペション、ランウェイ16ライトエクスペクタイリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチクリアでビアルータスゴーカーライバーを。日本 F512 ウィキアドレクト、ヴィーナス、リファーム、インテンファイトボー、160。ヴィーナス、
2: 160、日本 F512。
0: ピーコップ AA、東京アプローチ、KNH3012 インシーズ。
2: コピーセット、KNH3012。
0: ピーコップ AA、カヤメインテンファイトボー、150。

0: 日本 F512 リキャドリフトコペン。
1: コペンは日本 F512。
0: 日本カーゴ228リキャドリフトジェミン D3186000。
2: ジェミン6000のカーゴ228。
0: ベトナム306東京アプローチランウェイ16レスクリエイドビアルータスゴーファライバーをエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。
3: エクスペクトアイレスヤンキー16レスバイアルータスゴーファライバーのクエストランウェイ16ライディトゥパフォーマンス306。
0: ベトナム306ロジャースタンバイ。フェデックス60リデュースピード250ノット。
2: リデュースピード250ノット、セレクト60。
0: 日本カーゴ228コンタクト東京レーダー120デシマオ2。
2: 東京レーダー1202ナポカゴ228。
0: 日本 F4970 フライヘリ010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000。
2: フライヘリ010メインテイン10000コールポイント4970。
0: ベトナム306ランウェイ16ライトエクセクサイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチさあノーチェンジ。
3: OK リスペクター
0: ベトナム306リキャドリフトヴィーナスディファーミンチェンサイジボー200
3: チェンサイボー200ヴィーナス306
0: ベトナム306アンドディレクトヴィーナス
3: ヴィーナスガルファダレクヴィーナスヴィーナスナウ
0: ベトナム306アファウンドディレクトヴィーナスアンドサイジボー200
3: Roger, direct Venus and descend level 30, correction 200, Venus 306.
0: 日本 F4970, maintain 250 knots.
2: Maintain 250 knots, hold point 4970.
1: Soldier approach, Japan and 6984, reading relative 257, descending 240, we have echoes. Request landing runway 16 right to do performance.
0: Japan や6784東京アプローチランウェイ16ライエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリエイドビアルータスゴーファライバーを
1: エクスペクタイレスヤンキー16ライトクリエイドビアルータスゴーファライバージャパンや6784
0: セッション東京アプローチパラレルアイレスアプローチランウェイ16レフトアンドライトアインプログレス CNH3012 インチジャパンや6784ディファーメインテインファイジボー160
1: ディフェンドロジオル160ジャパンや6784
0: 日本 F4970 サンリスティン340
2: S340 リポン F4970
0: 日本 F512 ディファーメインテイン10000
2: 1000
0: フェデックス60フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースディサーメインテイン6000
2: はい、レッスン340ディサーメインテイン6000フェデックス60プ
4: ッシュプロイタウキン241ディセンダブル240インリッジフォーメーションエコ
0: ーパーボキング241東京アプローチランウェイ16レッスクリエディビアルータスゴーファライバーを
4: ルーツゴーフアライバーエクスパムズランウェイ16ライトアウキング241
0: カーゴキング241ランウェイ16レス16リーマー
4: カーゴキング241リクエストでランウェイ16ライトアウキング241
0: カーゴキング241コンファームパフォーマンスリーズン
4: アバーカーゴキング241
0: カーゴキング241ラジャーランウェイ16ライエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチさんのシーン
4: ランウェイ16
0: Yankee approach and Yankee and Lucas Golf and runway 12 right out in 241 日本 F4970
2: contact Tokyo Radar 120 decimal 2 Tokyo Radar 120 decimal 2 Order point 4970
0: Vietnam 306, Richard Victor, Booth, Disar maintain
3: 5180. Send 180, direct to Booth, Vietnam 306.
0: FedEx 60, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: 120, Decimal 2, FedEx 60, good morning.
0: Morning. Kango Kigu 241, Disar maintain 5160.
4: Japan Air 6784,
0: Richard Victor, Venus.
1: Houston, Venus, Japan Air 6784.

0: マレーシア AA ウィーケンディフトブースリカーメンチェーン10000マレーシア AA Your radio is very weak Check your microphone ウィーケンディフトブース10000
1: 10000, check direct to booth, Malaysian 88, how do you read now?
0: Indicate 5.
1: Malaysian 88.

0: 電話がお入りないなというコンタクトのあり方は118.35
1: ナリタタワー118.35 ジュマカゴ59トゥーバイ
0: バイオーケーン25ターンエステリング190インターセプトローカライザーラメマ6レフ
2: ベレステリング190インターセプトローカライザー16レフスタッチ25
0: マリンド872ターンレステリング300
3: レフェリング300マリンド872

0: オレンジライナー230、ウィクリアディレクトコペン、ディセンダーメインティー10000。
1: ウィクリアディレクトコペン、センズ10000、ジャー230。
2: Tokyo approach to morning Hong Kong 209 of descending flight level 240 information gold.
0: Verify Air Hong Kong 208 Tokyo approach expect Iris Yankee runway 16 left approach.
2: Iris Yankee 16 left Air Hong Kong 208.
0: Air Hong Kong 208 and clear to be a Rutas Golf arrival.
2: Rutas Golf arrival Air Hong Kong 208.
0: This jet 464 verify runway 16 left.
3: Hey, 16 left. 16 left.

0: オールステーションズ東京アプローチ成田 QNH3011 成田 QNH3011 オレンジライナー230リクリエディレクションブースト
1: ディレクションブーストオレンジライナー230
0: インドネシア880ダウンレフトヘリング270
2: ダウンレフトヘリング270インドネシア880

0: ロイヤルネパール433、リクリエダイレクトビーナス、ディセンドメインテンフライトレベル150。
1: クリアダイレクトビーナス、フライトレベル150、ロイヤルネパール433。
0: ジャパンエア3082、ディセンドメインテンフライトレベル150。
2: ディセンドメインテンフライトレベル150、ジャパンエア3082。
0: UPS 119、ターン、レフトヘディング280。
3: Left turn heading 280, UPS 119.
4: Tokyo approach of South 164 direct Kurip descending flight level 150 with hotel.
0: Epsilon 164 Tokyo approach runway 16 left cleared by S1 Golf arrival. Maintain flight level 150.
4: Running 16 left cleared by S1 Golf arrival. Descend flight level 150 Epsilon 164.